nyesta sam mwana ngilalele ngilalele awuzoqala nyesta sam mwana ngilalele asibangene uzoqala nyesta sam mwana ngilalele ngilalele awuzoqala nyesta sam mwana